0: yang ngo tar da po tari ni shong yang te tre shong wa lo pi jin te ya ya ting na ro la ta hua wo ne hua ni ben hua wu ge dong la ji lo ya ya xiang yi la si ta de ji ju Ta de long la lo ka ru chi je re ya Yang ju ngo xi mi ta cu meng de Ta de yi le nga tong la tong di je re ya Yang lo ge la me ge ta ba pi ge Li che sme de per ge lo ge che ye re ya Ta xiong de le sen bu ta ta ba ne Ta ti ni yong je yo li chi ye ne ya Ka la ku na ga na wi er da ar se ye ne Ta ma ku ga la la de wa chi me le
1: Zi den ji san kun zhuk bu nan ba Tang de ya lang zhong zang neng er jian chi chi bi le cin shi tong cim de ni zhu gu Le cin de zom zhig ba shi dan zhin cu teng zom zhig gan ker ba Cerang Jahi, Stakilwa Stanjin Tsu, Chichu Stakilwa, Agantag Cerang Tang Sun Marinchin Niyin, Chetsi Nyambar, Guachin Chi, Dadimu.

0: tor di me no ilazi harar di che bu ya di e yang ke chen she ma ra ro ni go ya di e yang ke chen wo no ma ra she na ga go ya di e yang ta ga tsa ga cha ma i no zi ta ni go ya di e yang tor di me no ilazi
1: yar gala ay ay la ay ay la gi go ya la gu ru wa lu lu gu ya ngatn ha lu ta ju nang gu gu ji ngatn do wa nyang la ji u gu ji chu ta shu njang je ka tang na gu ka chi ta sa shang la ra mu che lu na gu ka Yang aja kita abdak kerjaan cium cagum mungkin dah ni cuma kita macam ayuh lagi ya aja.